Etan elkartuko gara zetak taldearekin eta elkartuko gara ere bai liburuak eta literaturaren giroan ikusi mikusi azoka xaran izaren dugu ostiral eta larumatean. Ici Euskal Herri.

0: seksualitatez sarako biltzaga anbaita, bada ere tradizio, literatur tradizio bat saran, eta kasualitatez auzapezarekin nintzen, aipatu nion ideia, eta bainan segituan begiak dir-dir, amaia bagoaz, bagoaz, goazen, eta estapenetik sara erria ba, Sara Erriak bat egiten du proiektu horrekin osoki, eta beraz, ba, segurako implikazioa da, teknikariek laguntzen gaituzte, xapituak montatu, erria esten da, erri osoa esten da zirkulazioa.
1: Hori etzen astapenetikola izan, eraiki da, urte-zurte, 2021 batetik ditu, hop, leku bat gehiago, hori gehiago, eta orain, egia da, erri osoa.
0: Bai.
1: Da ikusi mikusiren giroan.
0: Bai, orain uste dut formula atseman dugula, baina ingia da bilatuz joan girela, astapenean WWF-a erabiltzen ginuen, tazkenean ez, urgun egizen, eta orain formula bat dugu, eta formula da ba erri zentroa hori esten dute zirkulazioari, eta dena oinez egiten da.
1: Familien zat hori bikaina da.
0: Aurren
1: zat, eskola eta familien zat.
0: Bai, larun bat egunean ikusten dituzulaik familiak, eta itatxia matxiak, eta ibilki plazan, eta badut irudi bat, amatxi bat, jarria komuneko, bat dira komuna publikoak, hor paretan, liburu batekin irakurtzen ere, ez da huartzen komunen aintzinean, zauzen ditugu liburuak ere, pixka denetan, apaintzen dugu erria, beraz jendea gelditzen dut, giratu, batzuk hartzen dizkigute, astapenean, etzen, desagertzen libururik, eta batzutan orain lapurtzen, eramaten dituzte mo.
1: Biziarazten.
0: Bai, biziarazten dituzte liburuak.
1: Hori da, orduan, xarako egian, hainitz lekutan izanen dira biztanda liburuak, eta bada gune zentral bat, alere, da azokarena, ikusi-mikusi azoka, argitaletxe guziekin, zomat argitaletxe?
0: Aurten, amazazpiedo emeretzi eldu zaizkigu, mustu dela emeretzi, dira Euskal Herriko argitaletxe guziak, gure irizpidea Euskaraz argitaratzen dutenak, hau eta gazte literaturan, noski, baina gure irizpide bat da Euskaraz osoki izatia. Egan nahi baitu ez ditugula onartzen, ba argitaletxe batzuk, ba argitaratzen dute Euskaraz eta frantsesez, Euskaraz eta inglesez, ez dugu nahi, ordan ez da estremismo iritzide, batzuk hori handigute, ez da bate hori, da behingotz Euskarari egiazko toki bat eskaini diazau jogun, eta liburuak osoki Euskaraz dira.
1: Bai.
0: Beraz, etxerat sartzen dira aurrak eta, baute Euskarazko liburu bat.
1: Ordan, azoka non egiten da?
0: Ordan, azoka egiten da, biltzaga egiten den tokian. Ordan, ez da leku bikainena bata kiroldegia.
1: Bai.
0: Beraz, kiroldegia egia da undia dela, otz egiten aldu, ez da hain goxo. Bainan, arrakasta izan dugu, eta ez dute beste salarik oinbeste argitaletxeei ajeraiteko, eta oinbeste umei ajeraiteko, ez da eskolen egunean mila aurten milak eun kasik aur ditugu, noski ez dira mila eunak sartzen betan azokan, baina uainak bezala, batzutan biedo iru eskola hor dira, bete-betea da, beraz berda espazio minu bat, beraz kiroldegian dira.
1: Eta justuki astapenetik ikusi-mikusi azokarekin martxan eman zenuten zerbait berezi, da liburu batendako bonoa eskaintzen diezue aur guziei.
0: Bai.
1: Aur bakotsak badu bonoa.
0: Bai, hori ahakasta haundiko taustut ideia oso polita dela, abiatzen da ideiatik aur bat, liburu bat.
1: Hori da.
0: Beraz, eldu dira eskolekin, eldu diren aur guztiek bono bat ukaiten dute, eta bono horrekin nahi duten heiek autaturik, nahi duten liburua autatzen dute eta heien dakota. Eta batzuk pentsatzen dute, baina sekulako eragina du, orain baditugu lekukotasunak duela lehen ikusi-mikusi dat etorriak eta burraso batzuk du erakasle batzuk, oinu erraiten baina bazinakite, idatziak iten ditugula ikzoin da zure bizi horroitzapen onena, aur batzuk erantzuten dute ikusi-mikusi. Eta famili batzuk handigute ere, oinu gaur egun, jende aldu dela ikitserat, lasterkadoa, berak autatu zuen liburua garaian, erakustean nik autatu noen ikusi. Bera zerbait gertatzen da hor. Eta azkenean analizatzen bada, aurrek ez dute maiz autatzen eien liburua.
1: Hainitzetan, burasuek edo
0: inguruko jendeak. Edo erakasleek, ez da oso interesgarria.

0: Bida, uartzea begira, bida, bideratzen ditugu aurrak. Eta hor, behingotz, berak du ardura, gainera bada proposamen ikaragarria, eta beraz, uste dut, afektiboki zerbait lotzen dela hor, nik hautatzen dut, eta gainera euskaraz. Beraz, uste dut, eragin handiko, aipatu gabe, eragin ekonomikoa.
1: Azken
0: finean, argitaletxek, pila kaliburu saltzen dituzte, badakite 1100 liburu salduko direla, hori segur.
1: Hori da, beraz,
0: oso ongida egentzat ere.
1: Aur bat, liburu bat, eta 1100 aur saran, izanen dira ikusi-mikusi azokan, eta ostiralean, eskolen eguna, profesionalen eguna izanen da, baina ikusi-mikusi deneri idekea izanen da, larun batean, eta hori ere, da, egun biziki guzua, ipatu duzu piskat dianik, amaia enebut, ikusiko dugu zepastuko den, liburuak, baino askoz gehiago izanen baita saran, programa baduzu ikusi-mikusi puntu eus webgunean, baina guk ere aipatzen dugu, gozategi entzunetan.
2: Aixo!

0: gogorra da bizitza bai, baina liburu batekin, jakin zazue, asko zari nago dela bizitza eta liburu hainitz izanen duzue saran egun hauetan, austiral eta larun batean, ikusi-mikusi azokaren, seigarren edizioa heldu baita. Ikusi-mikusi.eus hor atxemanen duzue programa osoa bada hainitz gauza saran ikusteko, entzuteko, gozatzeko, bai justuki biziki gozatu, osoki maitatu, hori da aurten amaia nebut hautatu duzuen lema,
1: ba, gaia. Da ikusi, ez da jas hori, da ikusi-mikusi den lema orokorra.
0: Lema orokorra.
1: Eta urte guziz, edo bi urtetaik gai bat hautatzen dugu, aurten dugu zerk irri arazten zaitu. Horra, beraz, pozaren inguruan eta honeginen du horrek.
0: Bo, untsa da. Eta orduan, dena den, gozatzea, maitatzea, ongi pasatzea, irritea, eta hori da ere bai ikusi-mikusiren topaketa azoka horren helburuetarik bat, aur eta gazte literatura euskaraz proposatza. Orduan, ostirala izanen da eskola eta profesionalen eguna, baina lanumatean, denak joaten dira?
1: Hori da, denak joaiten dira. Aitatxi, amatxi, burrasoak, tipiak, eta hori nahasketa hori oso politeta. Ego aldetik, ipar aldetik, oha, beraz bai.
0: Emeretzi argitaletxe bai. Kiroldegian azoka gunean,
1: bai.
0: Bainan hainitz gauza leku gehiago bada saran, bada Keinugela, Lurberri, Herrikoetxea, plaza, biztanda, Suarriaga, Larrungela, Olaingela, Mediateka. Bo.
1: Artu ditugu saratar gelen izenak, bostakite autu hona zen, zaien zato sorgida, jende batzuk jaite errandigute, ulala, joko pista da, bainan horra, humorez hartu erda.
0: Bistana.
1: Ez ari gira sinaletika lan zen, obetzen, eta jendea ez galtzeko, baina bon.
0: Ba, gero planoak eta liburuskak bat dira, bada
1: plano
0: bat,
1: ordan
0: duku bat bezala, azoka, ordean, eskuin ezker joate mana ez, jendeak ez dira galtzen dena den saran. Ordoan bai bada azoka eta argitalitxe guztioiek ordira, baina ekitaldi batzu edo ikuskizun batzu, tailer batzu ere proposatuko ditutzu, azken urteietan hola da, eta...
1: Bai, betidanik hori
0: da.
1: Nahi dugu liburua...
0: Gero eta gehiago,
1: Bai, behar bada. Baina nahi dugu liburua erdian izan mamia, baina mami hortatik, guk hainiz maite ditugu ikuskizunak eta tailerak, jendea aktibo izatea, eberen tipiarekin liburu bat sortu, edo gorputzarekin mugitu, eta horra olako ikitaldiak gehi ikuskizunak, elgarrekin emozioneak bizitzia ikuskizunak ikusterakoan, beraz, hori guztiak bat egiten du liburuarekin, eta abiatu gira pixkat adinka, beraz, beti baitugu proposamenak saiatzen gira, tipi-tipia izuzendua, eta larun batean, bada tipi-tipi entzat, zero iru urteko entzat.
0: Izanen da, adibidez, babes, hori lagunarte kompainia, eta horrekate isarekin.
1: Eta biziki edera, eta elduei, biziki
0: edera.
1: Hora, denentzat dena. Bada espazio berezi bat, hor loaldi musikala bat proposatua datagien, eta nahitak tiralok hartzen, omen, txesta hortan ta ez tipi. Me hora, adinkantu latzen dugu, beraz, tipi-tipiei, gero beste tartea errango ginuke ama eskolako horak iru bost urtekoei, hor badugu makilak eski, ikuskizun berezi bat ei zuzendua, eta hainbat atailer, eta gero gehiago sei ameka urte, ba hor gehienak,
0: izanen da pontx,
1: eguerditan, eta ahatxan pestakla, klaun ikusgaki bat, eta gero, ba, nera behentzat saiatzen gira, zailagoa da, nera behei gauzak proposatzia, eta bainan, aurten badugu asisko, urmen eta, eta hilak bat eramanen du gaiaren inguruan, tamahazketaren inguruan, beraz, horra, saiatzen gira programazio aberatxe eder bat proposatzen, denei egokia, eta adinka ere ziblatuak.
0: Bai, hori da, ikusi-mikusi topaketa handia da, familiak, aurrak, ongi etorriak gira, eta badira profesional guztioiek, bai, azokan izanen dira, direnak, argitaletxe, idazle, ilustratzaile, badira artista hoiak, xarako errian hariko direnak, eta ikusten dugu 2021 batetik amaia berritzen duzuela, ikusi mikusi, aberastu duzuela, mm-hmm. proposamena zabaldu, baina zailena da denboran irautea, zure azken urtea da hor antolat.
1: Bai, nire azken urtea da zuzendari, kasketak ezagri behar balin badira.
0: Kasketa ondia da, alere, urte usoko lana dela.
1: Bai, bai.
0: Orduan, gero, zer?
1: Ba, gero, ba, Paskalek edo
0: gazte
1: batzuk, bai, Paskalindok eta gazte batzuk berbartuko utesegi da, fesegur, biziko da. Gauza edera da uste dut sekulako hasi batzuk ere iten ditugula umeen gain baduela eragin haundia afektiboki gure kulturari lotzeko ez bakarrik liburuari gure euskal kulturari beraz bizi berden proiektu bat da behar da nire ustez ba horra pasionatua izan maitatu erda, sinetxi berda proiektuan gure indarra da sinesten dugu, orain ondorioak ikusten ditugu beraz ba horra apartaideak bildu, papilak apartaide bada ere hortan euskal irigunea erria, bon zitut denak izendatzen algei gehi enpresak guntzen eta beraz ba horra guztiok bat eginda, ba, intzina eramango dugu proiektu eder hori.
0: Ara, hosti da lehan.
1: Behar da implikazioa eta
0: gogoa. Implikazioa behar da,
1: segitzeko, hori segur.
0: Segitzeko eta ikusi-mikusi aurten dugu seigarren edizioa, beste edizio hainitz nahi ditugu ondoko urteetan, hosti da lehan aurren eguna, profesionalen eguna, aur bat, liburu bat, kampaina horrekin, eta lan umatean deniri dekia programa begirazazue urbiletik, zenta hainitz proposamen bada ikusimikusi.eus eta itzordua xaran biztanda amaia
1: aro edegarekin
0: aro edegarekin
1: zesantza
0: eta angi ibiltzeko leku bat ikustera bikain izanen da mileskar handi bat amaia
1: mileskar zuri xixi
0: eta
1: mileskar deniri mileskar
0: adio bai.

0: Onena.
1: Ara, modus operandi.
2: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Ibiltzea eta jostatzea maite baduzue, igandean paskaleku gaindi egunean parte agezazue. Kanboko errubi ikastolak ibilaldi pista diokoa antolatzen du. Familian egin daiteken ibilbidea da, 8 kilometrotan karta bat eta ibilbide karneta emanen dizkizuete eta bide egokia dioko moduan atseman barko duzue. Lasai, ez da zeporik zarete galduko, helburua da ongi pasatzea. Paskaleku gaindi proba hori kanboko Paskalekuko plazatik abiatuko da. Igandean, nahi duzuen mementuan ateratzen alko zarete 8 terdietatik eta 10 terdiak artean. Aldatzeko zapatak eta baso berria ezantz, bukaeran musika ostatua eta taloak izanen baitira.
2: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
1: Eta hemengo magazinan aurreta gazte literatura aipatzen segituko dugu, elkardendako Peio Duhalt sartu da gure estudioan, liburu batzu ekarri ditu aldiuntan. Eta entzunen dugu, eki Lambert elduden urriaren 17an Irunen hariko da Paralelo Festivalan.

0: Oroit iltzia, Austin Alkat eta Kamila Zubeldia orain dela bi haste justuki P.O. Dualtek presentatu zigun disko hori eta bai, berri-berria da, Oroit iltzia diskoa eta Austin Alkat eta Kamila Zubeldia hariko dira aieran igande hontan zuzenean presentatuko dute, itzordua igandea ratxaldiko lauak ta erdietan aierako denen etxean, lehen partean ikastolako aurrak kantuz hariko dira, ondutik talo taustat lekoa erreserbatzeko, bara, eloa zutik pasa zaitezte, eskia ikastolaren ohean xetasunak atxemanen ditutzue. Eta bai, P.O. Dualt gurekin da hemengo estudioan bi haste guziz, bi haste azken guziz, tortzen zira elkardendatik, katedral ondoan zaituztego gobernadurean karrikan, elkardendarekin, eta P.O. aldiuntan, liburuak ikusi-mikusi aipatu dugu amaia enobitekin, libratu dugu zenta badu lan piskat egun hauetan. Saran ikusi-mikusi aur eta gazte literatura azoka, ostiralean aurren eguna eta profesionalen eguna, larumatean denen eguna, elkar, han izanen da biztan da?
1: Eta bai. Da, hortako ere egungo autua da urilotua.
0: Liburu berriak,
1: Liburu berriak eta aurrei zuzenduak direnak.
0: Orduan, zer hautatu...
1: Iduizen zaita, piskat, olen zero nahizela, bai.
0: Ba duzu zerbait, ara.
1: Bizarra falta zaita.
0: Bizarra falta zaitu, besterik ez.
1: Uida, ez, zeta, nahiz iturri liburu batekin, ban, iru eta berba lau garen bat aipatuko dut. Bo, eta berritasunak direnak, bizena, eta ikusi-mikusi liburu azokan izanen direnak.
0: Ados.
1: Agu ere izan gira. Horren lehen liburua duzue, horren Lula Ochoa, hori da Xavier eta Martin Etxeberriak anaiek egin alboma. Bost eta edo ez, lau eta bost urtiko aurrentzat dena. Hien asmoa, hien proiektua da amar album desberdin egitea.
0: Bai.
1: Baina irugarrena da hor. Eta Lula Ochoa esnatzen. Hori da titulua. Zer erran behar da hortaz, zer lantzen dute Etxeberria anaiek eskolkien aberastasuna, eskolkiak presen dira ipun hauetan, anistasuna, laguntasuna eta estereotipoak desegitea. Hori dena lantzen dute hien ipunetan. Gainerat, ipun hauek entzungarriak gira, QR kod baten bidez, eta zinez, ilustrazioak ere oso politak gira.
0: Orduan, bada otso bat, badira animaliak, zer dira, pertsonai batzu, bada...
1: Badira abereak, bai.
0: Dena, abereak dira denak, pertsonai guztiak.
1: Hori da, eta Lula gure eroia da, otsoa.
0: Eta bai.
1: Bizkixintxoa.
0: Lula, daitzen da.
1: Erraiten da, esnatzen zeta uste dut, nahi dula, egun sentia ikusi nahi du, orduan bizki goiz iratzari beharko du ipuin horretan.
0: Bo, untsa. Ez dugu denak ondatu behar, baina Lula Ochoa esnatzen lau bost urteko entzat.
1: Eta amasei erotan saltzen da, ikusin edo zoen liburden da, gurean bai, adibidez.
0: Bai.
1: Gero, bigarren liburua dugu, xinusa, filosofo txikiak. Tartalo, eroen egan, lehen liburua zen ikastolak argitaritxarena, bigarren liburua da Tartalo argitaritxarena, Ardoan, hau duzu, intzupen bat duzu. Eran edu, idazleak dira Sophie Furlo eta Dorote de Monfred, pentsatzen du dela marazkilaria, eta atatu zen Lenik Frances, le petit filozof, tituluarekin. Eta ardoan, da adina da sei, zazpi urte, lehen galderak.
0: Bai, lehen gogoetak.
1: Bai, gogoa egiteko, edo gogoa egiterat gomitazen zaituen liburua da. Tipienzat.
0: Ados.
1: Badia misterioak, eta zergatik ni, eta zergatik ez. Bola, historio, eta pixka bat komiki moduan da, eta bizki pulita eta oia bigarren autua ez dute
0: filosofia, filosofo txikiak
1: hori da, amika historio txiki eta handi, 11 € eta largo eta 15 cm. Hirugarren liburua, Ardi eta behi, Mikel Valverderen bigarren komikia, Hankaz gora da titulua, uste, oker ez balabil, lehena epatun nauzun.
0: Ah, bai.
1: Bai. Eranez, bo, komiki bat dela, homologarria, tipientza da ere, lehen irakur, sei, zazpi urteko entzat, biziki ringarria dena, eta bi pertsonaiak biziki ringarria girenak, eta hor, hor, zer erran behar da, antziut, bai, bo, Mikel Valerdi dela, bai, erran behar nuen, eta hori importanta da, irria, aldizkarian agertzen direla hien abenturak, eta orduan batela zen ituzte hien ipuin horretan, eta orkestua izanen da lehen aldiko ziparalean ikusi-mikusi liburu azokan, ez baituko ino errizibitu.
0: Ados.
1: Amar 10 € eta largo eta 15 cm da prezioa. Eta laugarrena...
0: Fite-fite.
1: Bai, maitatu dut ere, nire lankideak maitatu dut ere, zeruaren margolaria, saioa Marino Terena, da idazlea, denon artean argitaletxa, da handiago entzat, hori komiki bat, iduriz urtzi bai, zerua margotzeaz argolatzen den langile bat da, eta voilà, egunero margotzen ditu egun txentiak,
0: zerua dinak, eta da,
1: polita da, poetikoa, komiki bat amak urteko entzat, zinez gomendatzen dut dela, eta salgai izanen dela berba ikusin-mikusin, me guretan dan segur, eta prezioa denbora balin badut ez markatu, baina erranen dauz, ez dakit, berba ez burri diga.
0: Misterio. Tena den, liburu, aur bat liburu bat ere bonoekin, berba liburu oietariko bat, autatuko dute gazteak, Lula Otsoa esnatzen, filosofo txikiak, Ardi eta behi, zeruaren margolaria, eta ikusi-mikusi. Ostiralean eskolen eguna, profesionalen eguna, larun batean deneri idekia, eta hori saran, elkardenda anizanenda, eta zu ere anizanentzira,
1: Pio
0: Duhalt, beste liburu ainitzekin gainera.
1: Bixena.
0: Milesker handi bat?
1: Milesker zuri.
0: Eta ongi segi, are guk musikan segitzen dugu, zeamaizen kantu berriarekin. Zeamaizen kantu berriarekin.

Estaldaren kantu berri berria egarria, izeneko disko berria, laister plazaratuko du Zeamaiz taldeak, taldearen ogoita amar urtean kari eta egarria tur eginen dute, Donibane Luitzuneko tanka gelan estreinatuko dute, elduden otsailaren amairuan eta ondutik, elduden urtean beraz, Zeamaiz ibiliko da Atarrabian, Barcelonan, Madrid, Gasteiz, Bilbo eta Azpeitian ere. Eta bihotzkolpean pesta bat aipatu behar dugu, berritza elkartearen pesta berritza Siberoko elkarte dinamikoa dugu, sorkuntzan ari da, dantza mundua berpisten du, eta pesta, haste buru honetan, orduan, ostiralean omisegainen izanen da Elizan konzertu bat, hau batez taldearekin, berritza kompainiak montatu duen taldearekin, eta ondotik gaualdia pondabenz ostatuan, eta egun nausia maulen izanen da eta larun batean izanen da dantza hainitz, musika hainitz, koizeko amaiketan duguna dantza ikusgarria, eguerditan zikiroa, musikalde taldeak alaiturik, arratsaldean dantza ikusgarria, masterclass arratsaldeko lauetan, sorkuntza berria soinu baratsuri, izanen da punkaldi, dantzaldi txaranga, xibalet txaranga, gotx elektro txaranga eta gauerditan zeze elektromusika ere, ordan berritza elkartearen pestarat nahi baduzu edu eta lekua erreserba ezazue, ba, simpleki, elo azotik pasatuz, elo azo berritza, simple eta on. Ruper Ordorika, entzuten dugu, are, bukatzeko gaurko saioa.

0: Etan elkartuko gara zetak taldearekin, eta elkartuko gara ere bai liburuak eta literaturaren giroan ikusi mikusi azoka, xaran izaren dugu ostiral eta larumatean.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta Amaia Enebut, ara, udazkeneko itzordua dugu, sartzea duela guti iraganda, sartu dira eskolan aurguziak, eta itzordu hori bakantzak aintzin, liburuekin elkartzeko. Eta ikusi-mikusi, seigarren edizioa, ostiralean eskola eta profesionalen eguna izanen da, larumatean denentzat, eta xaran, xara, astapenetik ikusi-mikusirekin, ba, hor izan da, bai. Bat egindu proiektuarekin.
3: Bai, eta segituan bat egindu. Aipatu, ba, kasualitatez xarako biltzara anbaita, bada ere tradizio, literatur tradizio bat xaran, eta kasualitatez auzapezarekin nintzen, aipatu nion ideia, eta bainan segituan begiak dir-dir,
0: bai.
3: Amaia, bagoaz, goazen. Eta astapenetik xara erria, ba, Sara Herriak bat egiten du proiektu horrekin osoki, eta beraz, ba, sekurako implikazioa da, teknikariek laguntzen gaituzte, xapituak montatu, herria esten da, herri osoa esten da zirkulazioa.
0: Hori etzen astapenetikola izan, eraiki da, urte zurte, 2008 batetik daitu, hop, leku bat gehiago, hori gehiago, eta orain egia da herri osoa.
3: Bai.
0: Da ikusi-mikusiren giroan.
3: Bai, orain uste dut formula atseman dugula, baina ingia da bilatu zion girela, astapenean WWF-a erabiltzen ginuen, tazkenean ez, urgun egizen, eta orain formula bat dugu, eta formula da ba erri zentroa hori esten dute zirkulazioari, eta dena oinez egiten da.
0: Familientzat hori bikaina da.
3: Aurrentzat,
0: eskola eta familientzat.
3: Bai, larun bat egunean ikusten dituzulaik familiak, taitatxi amatxiak, eta ibilki plazan, eta badut irudi bat, amatxi bat, jarria komuneko, badira komuna publikoak, hor paretan, liburu batekin irakurtzen ere, ez da huartzen komunen aintzinean, zauzen ditugu liburuak ere, pixka denetan apaintzen dugu erria, beraz jendea gelditzen da, giratu, batzuk hartzen dizkigute, astapenean, etzen, desagertzen libururik, eta batzutan orain lapurtzen, eramaten dituzten, mo.
0: Biziarazten.
3: Bai, biziarazten dituzten liburuak.
0: Hori da, orduan, xarako egian, hainitz lekutan izanen dira biztanda liburuak, eta bada gune zentral bat, alere, da azokarera, ikusi-mikusi azoka, argitaletxe guziekin, zomat argitaletxe?
3: Aurten, amaz, zazpiedo emeretzi eldu zaizkigu, mustu dela emeretzi, dira Euskal Herriko argitaletxe guztiak gure irizpidea Euskaraz argitaratzen dutenak, hau eta gazte literaturan, noski, baina gure irizpide bat da Euskaraz osoki. Izatia. Egan nahi baitu ez ditugula onartzen, ba argitaletxe batzuk, ba argitaratzen dute Euskaraz eta frantsesez, Euskaraz eta inglesez, ez dugu nahi, ordan ez da estremismo iritzide, batzuk hori errandigute, ez da bate hori da behingotz Euskarari egiazko toki bat eskaini diazo jogun, eta liburuak osoki Euskaraz dira.
0: Bai.
3: Beraz, etxerat sartzen dira aurrak eta baute Euskarazko liburu bat.
0: Orduan, azoka non egiten da?
3: Orduan, azoka egiten da, biltzara egiten den tokian. Orduan, ez da leku bikainena bata kiroldegia.
0: Bai.
3: Beraz, kiroldegia egia da undia dela, otz egiten aldu, ez da hain goxo. Bainan, arrakasta izan dugu, eta ez dute beste salarik oinbeste argitaletxeei ajeraiteko, eta oinbeste umei ajeraiteko, ez da eskolen egunean mila eun kasik aur ditugu, noski ez dira mila eunak sartzen betan azokan, baina uainak bezala, batzutan biedo iru eskola aur dira, betea da, beraz berda espazio minu bat, beraz kiroldegian dira.
0: Eta justuki astapenetik ikusi-mikusi azokarekin martxan eman zenuten zerbait berezi, da liburu baten dako bonoa eskaintzen diezue aur guziei.
3: Bai.
0: Aur bakotsak badu bonoa.
3: Bai, hori ahakasta haundiko eta ustut ideia oso polita dela, abiatzen da ideiatik aur bat, liburu bat.
0: Hori da.
3: Beraz, eldu dira eskolekin, eldu diren aur guztiek bono batuk aiten dute, eta bono horrekin nahi duten heiek autaturik, nahi duten liburua autatzen dute eta heiendako da. Eta batzuk pentsatzen dute, bo, ba, jados, baina sekulako eragina du, orain baditugu lekukotasunak duela lehen ikusimikusidat etorriak eta burraso batzuk du erakasle batzuk, oinu erraiten baina bazinakite, idatziak iten ditugula ikizoin da zure bizi horroitzapen onena, ahur batzuk erantzuten dute ikusi-mikusi. Eta famili batzuk erantzigute ere, oinu gaur egun, jende aldu dela ekitserat, lasterkadoa, berak autatu zuen liburua garaian, erakustean nik autatu noen ikusi. Bera zerbait gertatzen da hor.
0: Mm.
3: Eta azkenean analizatzen bada, aurrak ez dute maiz autatzen eien liburua.
0: Hainitzetan, burasuek edo
3: burasuek,
0: inguruko jendek.
3: Edo erakasleek, ez da oso interesgarri hau beda, hau hartzea begira,
0: polita,
3: bideratzen ditugu aurrak. Eta hor, behingotz, berak du ardura, gainera bada proposamen ikaragarria, eta beraz, uste dut, afektiboki zerbait lotzen dela hor, nik autatzen dut, eta gainera euskaraz. Beraz, uste dut, eragin handiko, aipatu gabe, eragin ekonomikoa.
0: Bistana.
3: Azken finean, argitaletxek pilaka liburu saltzen dituzte. Badakite, 1.100 liburu salduko direla, hori segur.
0: Hori da, beraz,
3: oso ongita egentzatere.
0: Aur bat, liburu bat, eta 1.100 aur saran, izanen dira ikusi-mikusi azokan, eta ostiralean, eskolen eguna, profesionalen eguna izanen da, baina ikusi-mikusi deneri

0: gogorra da bizitza bai, baina liburu batekin, diakin zazue, asko zarinago dela bizitza eta liburu hainitz izanen duzue saran egun hauetan, austiral eta larun batean, ikusi mikusi azukaren, seigarren edizioa, heldu baita. Ikusi.eus hor atxemanen duzue programa osoa bada hainitz gauza saran ikusteko, entzuteko, gozatzeko, bai justuki biziki gozatu, osoki maitatu, hori da aurten amaia nebut hautatu duzuen lema,
1: ba, gaia. Da ikusi, ez da jasori, da ikusi mikusiren lema orokorra.
0: Lema orokorra.
1: Eta urte guziz, edo bi urtetaik gai bat hautatzen dugu, aurten dugu zerk irri arazten zaitu. Horra, beraz, pozaren inguruan eta honeginen du horrek.
0: Bo, untsa da. Eta orduan, dena den, gozatzea, maitatzea, ongi pasatzea, irritea, eta hori da ere bai ikusi mikusiren topaketa azoka horren helburuetarik bat, aur eta gazte literatura euskaraz proposatza. Orduan, ostirala izanen da eskola eta profesionalen eguna, baina lanu batean, denak joaten dira?
1: Hori da, denak joaiten dira. Aitatxi, amatxi, burrasoak, tipiak, eta hori nahasketa hori oso polita da. Egoaldetik, ipajaldetik, oha, beraz bai.
0: Emeretzi argitaletxe bai. Kiroldegian azoka gunean,
1: bai.
0: Bainan hainitz gauza leku gehiago bada saran, bada Keinugela, Lurberri, Herrikoetxea, plaza, biztana, Suarriaga, Larrungela, Olaingela, Mediateka. Bon.
1: Artu ditugu saratar gelen izenak, bostakite autu hona zen, zaien zato sorgida, jende batzuk jaite errandigute, ulala, joko pista da, baina noga, humorez hartu erda. Ez, ari gira sinaletika lan zen, obetzen, eta jendea ez galtzeko, baina bon.
0: Ba, gero planoak eta buruzkak bat dira, bada
1: plano bat,
0: oban duku bat bezala, hori da. Azuka, hor da, hor dian, eskuin ezker joaten mana ez, jendeak ez dira galtzen dena den saran. Hor duan, bai, bada azuka eta argitalitxe guztioiek hor dira, baina ekitaldi batzu, edo ikuskizun batzu, tailer batzu, ere proposatuko ditutzu, azken urteoietan hola da, eta...
1: Bai, betidanik hori
0: da. Nahi
1: dugu liburua...
0: Gero eta gehiago,
1: Bai, behar bada.

0: nahi dugu liburua erdian izan mamia, baina mami hortatik ba, guk hainiz maite ditugu ikuskizunak eta taileha jendea aktibo izatea eberen tipiarekin liburu bat sortu edo gorputzarekin mugitu eta horra olako ikitaldiak gehi ikuskizunak elgarrekin emozioneak bizitzia ikuskizunak ikusterakoan beraz hori guztiak ba, bat egiten du liburuarekin eta abiatu gira pixkat adinka beraz ba, beti baitugu propo semenak saiatzen gira tipi-tipia izuzendua, eta larun batean bada tipi-tipi entzat zero iru urteko entzat
1: izanen da adibidez babes hori lagunarte kompainia eta horrekate isarekin
0: eta biziki edera eta elduei ba, biziki
1: edera
0: denentzat dena bada espazio berezi bat hor loaldi musikala bat proposatua datagien eta nahitak tiralok hartzen omen txerta hortan ta ez tipi adinkantolatzen dugu beraz tipi tipiei, gero beste tartea errango ginuke ama eskolako horak iru bost urtekoei, hor badugu makilak iski, ikuskizun berezi bat ei zuzendua, eta hainbat atailer, eta gero gehiago sei ameka urte, ba hor gehienak,
1: eta izanen da ponts,
0: eguerditan, eta ratxan pestakla, klaun ikusgarri bat eta gero, ba nera behentzat saiatzen gira, zailagoa da, nera behei gauzak proposatzea, eta baina, bon, hor bat, aurten badugu asisko, urmen eta, eta hilak bat eramanen du gaiaren inguruan, tamahazketaren inguruan, beraz, horra saiatzen gira, programazio aberats eder bat proposatzen, denei egokia, eta adinka ere ziblatuak.
1: Bai, hori da, ikusi-mikusi topaketa handia da, familiak, aurrak, ongi etorriak gira, eta badira profesional guzti horiek, bai, azokan izanen direnak, argitaletxe, idazle, ilustratzaile, badira artista horiek, sarako errian hariko direnak, eta ikusten dugu 2008 batetik amaia berritzen duzuela, ikusi-mikusi, aberastu duzuela, proposamena zabaldu, baina zailena da denboran irautea, zure azken urtea da hor antolat
0: bai, nire azken urtea da zuzendari kasketak ezagri behar balin badira.
1: Kasketa ondia da, urte usokolana dela.
0: Bai.
1: Orduan, gero, zer?
0: Ba, gero, ba Paskalek edo
1: gazte
0: batzuk, bai, Paskalindok eta gazte batzuk berbartuko ute segida fesegur. Biziko da, gauza edera da, uste dut sekulako hasi batzuk ere iten ditugula umen gain baduela eragin haundia, afektiboki gure kulturari lotzeko ez bakarrik liburuari, gure euskal kulturari, beraz bizi berden proiektu bat da, behar da nire ustez horra pasionatua izan, maitatu behar da, sinetxi behar da proiektuan, gure indarra da, sinesten dugu, orain ondorioak ikusten ditugu, beraz, horra, partaideak bildu, pilak apartaide bada ere, hortan Euskal Hirigunea, erria, zitut denak izendatzen algei, gehi enpresak, guntzen, eta beraz, horra, guztiok, bat eginda, intzina eramango dugu proiektu eder hori.
1: Ara, hosti
0: da lehan. Behar da implikazioa eta gogoa.
1: Implikazioa behar da.
0: Eta pasionatua izan behar da, hori segur.
1: Segitzeko eta ikusi-mikusi aurten dugu seigarren edizioa, beste edizio hainitz nahi ditugu ondoko urteetan, hosti da lehan aurren eguna, profesionalen eguna, aur bat, liburu bat, kampaina horrekin, eta lan batean deniri dekia programa begirazazue urbiletik, zenta hain nitz proposamen bada ikusi-mikusi.eus eta itzordua xaran biztanda. Amaia
0: aro edegarekin.
1: Aro edegarekin.
0: Zexantza.
1: Eta hangi, ibiltzeko leku bat iztera, bikain izanen da. Mileskar handi bat, Amaia?
0: Bai, mileskar zuri, xixi.
1: Eta hangi,
0: mileskar beniri, mileskar.
1: Adio, bai.

0: onena.
1: Ara, modus operandi.
2: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Ibiltzea eta jostatzea maite baduzue, ba, igandean Paskaleku gaindi egunean parte agezazue. Kanboko errubi ikastolak ibilaldi pista diokoa antolatzen du. Familian egin daiteken ibilbidea da, 8 kilometrotan karta bat eta ibilbide karneta emanen dizkizuete eta bide egokia dioko moduan atseman barko duzue. Ba, lasai, ez da zeporik zarete galduko, helburua da ongi pasatzea. Paskaleku gaindi proba hori kanboko Paskalekuko plazatik abiatuko da. Igandean, nahi duzuen mementuan ateratzen alko zarete 8:30 eta 10:30 artean. Aldatzeko zapatak eta baso berria ezantz, bukaeran musika, ostatua eta taloak izanen baitira.
2: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
1: Eta hemengo magazinan aurreta gazte literatura aipatzen segituko dugu, elkardendako Peio Duhalt sartu da gure estudioan, liburu batzu ekarri ditu aldiuntan. Eta entzunen dugu, eki Lambert elduden urriaren 17an Irunen hariko da Paralelo Festivalan.

0: Oroit iltzia, Austin Alkat eta Kamila Zubeldia orain dela bi haste justuki Peio Dualtek presentatu zigun disko hori eta bai, berri-berria da, Oroit iltzia diskoa eta Austin Alkat eta Kamila Zubeldia hariko dira aierran igande hontan zuzenean presentatuko dute, itzordua igande arratsaldeko lauak ta erdietan aierrako denen etxean, lehen partean ikastolako aurrak kantuz hariko dira, ondutik talo tausta lekoa erreserbatzeko, bara, eloa zutik pasa zaitezte, eskia ikastularen ohian xetasunak atxemenen ditutzue. Eta bai, Peio Dualt gurekin da hemengo estudioan bi haste guziz, bi haste azken guziz, tortzen zira elkardendatik, katedral ondoan zaituztego gobernadurean karrikan, elkardendarekin, eta Peio aldiuntan, liburuak ikusi-mikusi aipatu dugu Amaia Enebutekin, libratu dugu zenta badu lan pixkat egun hauetan. Saran ikusi-mikusi aur eta gazte literatura azoka, ostiralean aurren eguna eta profesionalen eguna, larumatean denen eguna, elkar, han izanen da biztan da?
1: Eta bai. Hortako ere egungo autua da urrilotua.
0: Liburu berriak,
1: Liburu berriak eta aurrei zuzenduak direnak.
0: Orduan,
1: iruizen zaita, piskat, olen zero nahizela, bai.
0: Baduzu zerbait, ara.
1: Bizarra falta zaita.
0: Bizarra falta zaizu, besterik ez.
1: Uida, ez, zeta nahiz iturri liburu batekin, man, iru eta berba lau garen bat aipatuko dut. Bo, eta berritasunak direnak, biztan da, eta ikusi-mikusi liburu azokan izanen direnak.
0: Ados.
1: Agu ere izan gira. Hor, lehen liburua duzue, hor, Lula Ochoa, hori da Xavier eta Martin Etxeberriak anaiek egin alboma, bost eta edo ez, lau eta bost urtiko aurrentzat dena. Hien asmoa, hien proiektua da amar album desberdin egitea.
0: Bai.
1: Baina irugarrena da hor. Eta Lula Ochoa esnatzen. Hori da tituloa. Zer erran behar da hortaz, zer lantzen dute Etxeberria anaiek eskolkien aberastasuna, eskolkiak presen dira ipuin hauetan, anistasuna, laguntasuna eta estereotipoak desegitea. Hori dena lantzen dute hien ipuinetan. Gainerat, ipuin hauek entzungarriak gira, QR kod baten bidez, eta zinez, ilustrazioak ere oso politak gira.
0: Orduan, bada otso bat, badira animaliak, zer dira, pertsonai batzu, bada...
1: Badira abereak.
0: Abereak dira denak,
1: bai,
0: pertsonai guztiak.
1: Hori da, eta Lula gure eroia da otsoa.
0: Eta bai.
1: Biziki xintxoa.
0: Lula, daitzen da.
1: Erraiten da, ez nazen ez da, uste dut nahi dula, egun sentia ikusi nahi du, orduan biziki goiz idatzari beharko du ipuin horretan.
0: Bo, untsa. Ez dugu denak ondatu behar, baina Lula Ochoa esnatzen lau bost urteko entzat.
1: Eta amase irotan esaltzen da, ikusin edo zoen liburden da, gurean, bai, adibidez.
0: Bai.
1: Gero, bigarren liburua dugu, xinusa, filosofo txikiak. Tartalo, eroen egan, lehen liburua zen ikastolak argitaritxarena, bigarren liburua da Tartalo argitaritxarena, Ardoan, hau duzu, intzupen bat duzu. Eran edu, idazleak dira Sophie Furlo eta Dorote de Monfred, pentsatzen du dela marazkilaria, eta atatu zen Lenik Frances, le petit philosophe, tituluarekin. Eta ardoan, da adina da xei, zazpi urte, lehen galderak.
0: Bai, lehen gogoetak.
1: Bai, gogoa egiteko, edo gogoa egiterat gomitazen zaituen liburua da. Tipientzat.
0: Ados.
1: Badia misterioak, tazergatik ni, tazergatik ez be. Bola, historio eta pixka bat komiki moduan da. Eta biziki pulita eta bigarren autua ezute
0: filosofo txikiak
1: hori da, amika historio txiki eta handi amika euro eta largo eta ma bost zentima Hirugarren liburua, Ardi eta Behi, Mikel Valverderen bigarren komikia, Hankaz gora da titulua, uste, okerrez balabil, lena epatun nauzun.
0: Ah, bai.
1: Bai. Eranez, bo, komiki bat dela, homologarria, titientza da ere, lehen irakur, seiz, azpiurteko entzat, biziki ringarria dena, eta bi pertsonaiak biziki ringarri denak, eta hor, hor, zer erran behar da, antziut, bai, bo, Mikel Valerdi dela, bai, erran behar nuen, eta hori importanta da, irria, aldizkarian agertzen direla hien abenturak, eta orduan batela zen ituzte hien ipuin horretan, eta orkestua izanen da lehen aldiko ziparalean ikusi-mikusi liburu azokan, ez baitugu ino errizibitu.
0: Ados.
1: Amar euro eta largo eta babos sentima da presioa. Eta laugarrena...
0: Fite.
1: Bai, maitatu dut ere, nire lankideak maitatu dut ere, zeruaren margolaria, saioa marinu terena, da idazlea, denon artean argitaletxa, da handiago entzat, hori komiki bat, iduriz urti bai, zerua margotzeaz gardolatzen den langile bat da, eta voilà, egunero margotzen ditu egun txentiak,
0: zerua binak, eta da.
1: Purita da, poetikoa, komiki bat amak urteko entzat, zinez gomendatzen dut dana, eta salgai izanen dela berba ikusin-mikusin, me guretan dan segur, eta prezioa denbora balin badut ez markatu, baina erranen dauz, ez ez dakit, berba ez urridik da.
0: Misterio. Tena den, liburu, aur bat liburu bat ere bonoekin, berba liburu oietariko bat, hautatuko dute gazteak, Lula Otsoa esnatzen, filosofo txikiak, Ardi eta Behi, zeruaren margolaria, eta ikusi-mikusi, ostiralean eskolen eguna, profesionalen eguna, larun batean deneri idekia, eta hori saran, elkarden da anizanen da, eta zu ere anizanen zira,
1: bai.
0: Pio Duhalt, beste liburu hainitzekin gainera.
1: Bixena.
0: Milesker handi bat?
1: Milesker zuri.
0: Eta ongi segi, are guk musikan segitzen dugu, zeamaizen kantu berriarekin.

Aldaren kantu berri berria egarria izeneko disko berria laister plazaratuko du Zeamaiz taldeak, taldearen ogoita amar urtean kari eta egarria tur eginen dute Donibane Luitzuneko tanka gelan estreinatuko dute elduden otsailaren amairuan eta ondutik elduden urtean beraz Zeamaiz ibiliko da Atarrabian, Bartzelonan, Madrid, Gasteiz, Bilbo eta Azpeitian ere. Eta bihotzkolpean pesta bat aipatu behar dugu, berritza elkartearen pesta, berritza Siberoko elkarte dinamikoa dugu, sorkuntzan ari da, dantza mundua berpisten du, eta pesta, haste buru honetan, orduan ostiralean omisegainen izanen da Elizan konzertu bat, hau batez taldearekin, berritza kompainiak montatu duen taldearekin, eta ondotik gaualdia pondabenz ostatuan. Eta egun nausia maulen izanen da eta larun batean izanen da dantza hainitz, musika hainitz, koizeko amaiketan duguna, dantza ikusgarria, eguerditan zikiroa, musikalde taldeak alaiturik, arratsaldean dantza ikusgarria, masterclass, arratsaldeko lauetan, sorkuntza berria soinu baratsuri, izanen da punkaldi, dantzaldi txaranga, xibalet txaranga, gotx elektro txaranga, eta gau erditan zeze, elektro musika ere, ordan berritza elkartearen pestarat nahi baduzue joan, eta lekua erreserba ezazue, ba, simpleki, elo azotik pasatuz, elo azo berritza simple eta on. Ruper Ordorika, entzuten dugu, are, bukatzeko gaurko saioa.